Hát nếu chị mệt quá cái gì nấu chắc này chị ta mới ra tụi cái ham chán hết cái mới ra tụi ta vào ta cho đi nào chị mới ra ta mong Facebook mà ra một tay đi ta là cái chỗ nào ta chỉ hiện ra nuôi của ta yêu rồi ta nói cái gì nấu chắc hát cái cho đi nào chị hát cái chị cái gì radio.